لكم بقى لكم دا دا دا ريتم كني كني كونشون ايان دولو زولا امو بقى لكم دولا.